0: заход, бре, шкоциан, шкоциан. Мой първо рано дала моя мама. Шкоциан и стан гета, шкоциан. У сърце ма.
1: Шкоциан, то я себе мам по